Без мене, ти се знайдеш, бо я без мене, я ж сутра бічу сам, причав не.